0: much more goodness now in a new pack.
1: Àpòpẹ́lẹ́bẹ̀ òróró 90ml power oil tuntun 300 naira gbére ni owó rẹ̀ ò sì fani lápò ìyá.

0: Ẹja ńlá lọ lónìí, àrọ̀ gidigba ńlá lọ lódò. Olóyè Al-Hajj Tawhid Farouk bíi aládò dágbére fáyé ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí ó dìgbà ó ṣe.
1: Bàbá mi ara mi ò ní Farouk.
0: Eléyìí la fi ń kéde ìpapòdà arógun mátìdí tí kìí fi dúdú wo funfun lójú. Al-Hajj Chief Tawhid Farouk bíi aládò Babalaja Aswani International Market. Olórí ẹbí alágbèjì Akérógùn ló sọ̀rọ̀ tí wọ́n jẹ́ pé Ọlọ́run ọba Allah lọ́jọ́ Sátidé ọjọ́ 16 oṣù kẹsàn-án 26 September 2026 lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ tí a sì sin wọ́n nílànà mùsùlùmí lọ́jọ́ yìí kan náà. Àwa ń fa àkókò yìí kí gbogbo mushin tó fi dé lóyìí sọ̀lọ̀ pé a kó ara fẹ́ra pọ̀ ẹni rere tó lọ kẹ́kẹ́nìkẹ́ ọmọ àjímọ̀. Àwọn olùkéde Emmanuel Sanu Aládùn ọ̀gá ńlá gbogbo mùwé Alhaji Razaki Fọlọ́runṣọ ọmọ Imam Abijà Alhaji Lukman Wọ̀tá Akérógun gbogbo mùwé Alhaji Fẹmi Àjàdí Fowóṣeré Aláṣẹ Jókánsé Hotel Alhaji Owólabí Balógun Balo Developer Kéjí Òyìnbó Aládùn àti atóyọṣe gbogbo mushin àrírí mákọ gbogbo wọn náà panupọ̀ sọ pé aládùn bàbá bílí sùúrẹ́ o.

0: ìrìnàkì sí ayò tún ìtọ́wà dùn sílẹ̀.
1: Ó mà ṣe ẹja ńlá lọ lómi àrọ̀ gidigba ńlá lọ lódò olóyè alhaj taurid farumbi aládò dágbére fáyé ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí kú dìgbà ó ṣe.
2: Bàbá mi ara mi kò ní farumbi.
1: Eléyìí la fi ń kéde ìpapòdà arógun mátìdí tí kì í fi dúdú wo funfun lójú alhaj chief taurid farumbi aládò babalọ́jà aswani international market olórí ẹbí aládèjì akérógùn ló sọ̀rọ̀ tí wọ́n jẹ́ pé ọlọ́run ọba allah lọ́jọ́ sátidé ọjọ́ 26 oṣù kẹsàn-án 26 September 2026 lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ tí a sì ti sin wọ́n nílànà mùsùlùmí lọ́jọ́ yìí kan náà àwa ń fà kókò yìí kí gbogbo mushin tó fi dé lóyìí sọ̀rọ̀ pé a kó ara fẹ́ra kò ẹni rere tó lọ kẹ́kẹ́ nìkẹ́ ọmọ àjímọ̀ àwọn olùkéde emmanuel sanu aládùn ọ̀gá ńlá gbogbo mòwe alhaji razaki fọlọ́nṣọ ọmọ imam abidjan alhaji lukman wọ̀tá akérógun gbogbo mòwe alhaji fẹmi ajadi fowóṣeré aláṣẹ jokansi hotel alhaji owólabí balógun palo developer kéjì òyìnbó aládò àti atúnlóṣe gbogbo mushin àrírè mákọ gbogbo wọn náà panupọ̀ sọ pé aládò bàbá bílí sùn rẹ o.

káàbọ̀ padà ètò àyọkà alárinrin tẹ̀ ẹ́ síwájú láti lè ṣe bond 92.9 FM ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́tí sí wa ẹ̀pín ìkàlẹ̀ tó bá jẹ́ ẹlẹ́nu kóbo kògbó ni kọ́ sírò ó ṣeéṣe kí ìyàwó rẹ̀ ti rán lọ sọ́run tó bá ti tú àṣírí tó fi sí lọ́wọ́ torí kò mọ̀ pé alágbára ni ìyàwó tó fẹ́ sílé bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá jẹ́ aláṣírí elédùà kì í jẹ́ kí àṣírí tiwọn tú torí ọlọ́run gan ni ọba aláṣírí tó ń bo gbogbo ẹ̀dá tó dá láṣírí béèyàn bá rí jẹ torí mu torí ná torí lò bíbọ àṣírí kan náà ni torí ìdí èyí ohunkóhun tí wọn bá fi sí wa lọwọ gẹgẹ bí àṣírí gbogbo ọ̀nà tí ìbá jẹ́ ṣe ni kó o jẹ́ kí ó jẹ́ àṣírí torí ẹni tí kò bá tú àṣírí aláṣírí àṣírí tiẹ̀ náà kò ní tú àtibọ̀tó àti ẹ̀sọ búburú ló ń bẹ níwájú kí ènìyàn tú àṣírí ọmọ làkejì tí wọ́n fi sí lọ́wọ́ àṣírí ló ń jẹ́ awo bẹ́ẹ̀ àṣírí kan náà ló ń jẹ́ ọlọ́run ọlọ́run adẹ́dá gọ́bu ara rẹ̀ ní àṣírí tí ojú kan kò fi rí tí ẹ̀dá kankan nínú ẹ̀dá rẹ̀ kò sì mọ ibi tí agbára rẹ̀ wà ìmọ̀ràn mi ni pé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ní àtúbọ̀tán rere kò gbọdọ̀ máa tú àṣírí tí wọ́n bá fi sí i lọ́wọ́